Jesus is the answer. Andre Crouch og Sandra Crouch hava gjørt hatt av sange på i Orlean. Sækar Sækariasen hever tuttan og gjør han såles ny tuyingen tja Sækaris. Strujus to vi spurningar og avlåst vandamål, nøyver sorg og friløse og vannbrott tuyna sval. Der var svar og gommel minne javnan tuyne fer, minst ta alt i hetta, Jesus sverger. Og Kåre sier, Jesus løsnen og heimsens nei i det. Jesus leien til dårdarenner sted. Jesus hever svære, han av øtlomber. Jesus løsnen leien, løndarmali Og andre verset sier, for at her høfjøtt som to ei kløyva kanst opp om, trea debre skukkar fire sol og sinnen hun, kvose vekt og hjelparslest et mannsbaden endestatt, år og lyft i herrens tov. I ödlån, röjne satt. Ja, en dejlig sang. Nu färra vid till sängen så främman teimar tiktost. Och till annat det är Haberg som synger den här sängen. Och faktiskt så är det en sjankren vid att lägga mig in att jag som är att lära mig att läsa och hålla i om i det.

Anna, det er Habergsang, så fremman teimer tiktost. Og etter sangren av utgavene til MC Restorff, Solmar og Sanger ui, og i Nudjum Buna. Det Salatiel Cleaver Kirk som hever Irstende her sangren. Det Victor Reinsen som tuttan. Faktisk så det særlig at det fjorda verset, som ikke var vi i hæsar utgavene som hever inspirerat meg. Det var så lesende, og fotla viss og gav mer hin andans sterska rødd, som talar så om Jesus, at fri fær salen mødd. Nu hin gamla søva, som eit sin fremmand vær, ein vittna grundfast sannan, vi anda Guds ui mer. Vad avmätliga väl sagt och uttryckt, som alla sanker vi hela tidigare hade det. Som har vittnesbord om en som hever långslen efter det ner, känner drejanerna till Jesus. Och så fär han det här frien och glejna och fotlevisserna som hela anden gör. Och det är nu syftar mig där så tar sig en kvittsonde och hela anden och det här. Och det är det så vittfält evne, om man kan säga det så lätt, att det är ett evne. Det är inte ett evne, det är en verlig. Nekka som helst anna. Og det akkurat det her som måneren vi heile andan om, som at det verset uttrykt, at nå den gamla søvann, altså henne som vi da har så ofta, som jeg sier her, som et sinn fremmand vær, en vittna grund for sannan, vi andar Guds og mer. Og det så sannelig eisne en øyla tuttning av mykje suja av heile andan. Det det her som vittnesporen som anden djever okkon og hjärsta. Det her at vi bøtengods, som Rombrauer 8 sier, at så mong som vera leit av andan gods, hes jo bøtengods. Tid finge jo ikkje trældomsanda, så tid atter skulle öttast. Nei, tid finke anta sonarattarens, vi kunne sagt badnarattarens. Og i honon råpa vid Abba fejer. Og til mestras bara Abba eller Pappa. Og så hette her, sista som vi sagt i vers 16, at anten sjolvor vittnar vi anta okkara at vid ero bøtten gods. Og tog det bare så avgjørende måneder som hele anden gjør fire åkken. Det akkurat det her, og den hans her vittnesbor og hjertet åkker. Så vi faktisk prysgiven til at røyne har alt her oppe i høtten om, og minnes til, og avholdende tørs på å repetere nærmest. Jeg minns fra realskolen av at jeg var ved ånda i danskene, Malleren, hun skulle bare terspast. Tella nok så vel fyrir ikke mer av terspa. Jeg kunne terspa oss og minnes at jeg skulle bruke det. Og så var det vekkert. Skilt ikke en pinn av det. Og så løs hei etter faktisk eisen i åren vi frelsene. Og just unga løt jo i at kjalt med vi måne vite hei bi Jesus kom inn i mitt hjärsta. Ja, men så var han bønnen sværa. Det var bare det jeg var så opplustet enda. Så på slags som det bare var i høtten av meg, skilte jo fæta i åndsje. Men da hele anden kom og blåste liv i det som var kommet i hjertet av meg, ja, men så var det noe helt annet. Da kjente jeg vel til at anden selv vittner vi andre okkar at vi bøtengods. Og det hever så helt og medelig større antydning. Og verleisen jo tann at det anden som gjør livande. Hold det ikke lenge gangen, sier Jesus. Det så her vi vet du, ja. Men han sier her at de fikk jo ikke trældomsanda. Så de atter skulle øttast. Nei, de fikk anda sonarattarens og andre kjølvittnar. Vi anda okkara. Det så akkurat her at vi her og i heimen og enn. Og så lenge som vi i heimen enn, så vi i likhamn enn, og i holden og i likhamn på tammatene. Og det kanskje synd ringt at skilje midtelen, til at holden ikke bare likhamn, men til knytt av likhamn og eisene. Holden tar i bøyblant tosser om holden, så kan det bare være at det er tosser om akkurat likhamn,
Men som allar oftast så vær det tåsa om til natur som fylger vi likhamnen. Her det så vi dreast i middelen, anda og hold, til noe som Galater bra forteller oss nesten igjen. Ja, vi slipper ikke gjøre som vi vilja, tror jeg, at anden gjerne som holder holdt noen og holdt imot andan. Det kjenner vi, det er ikke vi

han i okkom, Jesus i okkom, släppa att fortelja okkom, att vittna för okkom. Ja, men du är ett baden Guds, du är i ordan allt. Och härifrån livet vid liv okkar. Vi såg ju Paulus där han skriver till Timoteus. Jag läser att det är första versen här i öron Timoteus är bra och första kapitlet från första versen här. Här säger Paulus vi vilja Guds apostel Krist Jesus till att kunna lyfta om livet och i Kristi Jesus. Till Timoteus älskar jag baden mot. Och där han säger att det är så var han inte kjøtlig papjansere, men andalig så var han papjansere. Han er lett alt trygg. Til Timoteus elsker jeg baden mot nøye miskun frier fra gode feier og Kristi Jesus er herre okkara. Og så sier han jeg takkje gode som er ens og forfedrar møyner tæne og i gåar samvisko til utan uihalt minnest er til og i bønner møynon natt og det fotler av troen etter å suttje til ta og jeg minnes tartøyne fire at jeg kan være filter vi glede. Så sier han vår her at tog jeg mynter om trønne som uttar og som først bove i loves ommetøyne og i evnike mauertøyne trygg som ikke best eite. Er viser vi at han bor i Tervi. Og dette kan være verst å stekke vi eisen i det her. At han mynter om trønner som i Timoteus, og så sier han som først boer i Loves ommetøyne, og i unike mauertøyne. Det vil si at dette antallige løyve og tryggven som av løysla knyttet akkurat en øron, at det både vågjere. Man kan säga att det är gitt och vågare från ommarna till mammarna och från mammarna och ganska möjliga berg i mammarna och ommarna att det är i Timoteus. Och sätten är James och Paulus in i bilden i ästna. Det är akkurat det jag nämnde där sista morgon om att det är vi hela andan som älter tunker en så älter som sätter sig akvarst ett här. Och det är en äldre som bor i och som bränner i och som tryggvar. Og som gjør okken eisne livende år at tale, livgjøvende år at tale, som atter skapa liv ui time som høyre og takke måter. Faktisk lykke mye hvert som taler, altså hva mennesker det som taler etter året, som vittner etter året. Det ikke det som så, det ser tøtning, men til året som være prædika, det hele andans året, det som vi bor fram vid hela andans eld och kraft. Det är ju våldsamt, men det är bara löntamal ut och er till att det gäller liv och vågare. Vi åren som Jesus säger i Johannes Sejtjan här i husprästa bönsynne att jag blir inte bäst för Jesus, och det menar vi lär oss vännerna där, men ejsne för tajmon som vi åren tarra komma till tryck av med. Det är till välte där då. Så detta året som vi prädika, som vi boa, vi kunna proklamera om Jesus Kristus, att han är båt för synder okkara och för synder alls hemsens. Detta här året är livande och skapar liv i en och kvarion som tar emot resten åren om Jesus Kristus. Det är han sipar till eisen här, han säger om att man ska trunna som först boi i ommene och så i mammene. Och så han är viser i ästen bor i Timoteus. Det är ingen evig tjån och omtäga. Och tog säger han. Tog minne är till A. Att du kvejer efter till nöje gav och gods som utar vid avlägging handa mina. Tog god gav och hon inte anta motlöses men anta kraftar kärleika og siprujus. Og siprujus tilverer eisne av enskål omsettla til et sunt sinne. Etla kjoldkontroll eisne, ja. Så god gav okken ikkje anta modløses, men anta kraftar, kærleika og siprujus. Det som for mer ligger uisne her, at om jeg kjenner modløses,

and av modla seg ui mer, ja, men så veit det. Hette ikke heila i anden. Hette er også anna som avrekva med. Tui har vi rymla latt vi, hvis jeg sier helt latt vi, at venda meg fra hans modløsning. Tui, det kommer ikke fra gode. Det gjør det omgant du. Så du som trust av Jesus Kristus, men kanskje kjente plavajan av modløse, hvis det bare fratter. Tui, det kommer ikke fra gos anda. Ante gos, han gjør okkar det her, som Paulus sier, han gjør anda av kraft, av kærleika, og at vi har et sånt sinne. Det det som kommer fra hele andan. Og det jo midtelen annet. Det som ikke annet som kommer eisen fra hele andan. Men dette jo veldig tydninger med til ting fyrir okken. Og alene her, som vi ganger fram. Vi vet jo det her. Vi vet ikke hverandre her. For det er jo det er lukket som det er veldig klippet av sånne klippekorsen. Det tikker fyrir kvann. Fikk første kund, kvann minutt, kvann tøyma, kvann det. Og jeg minns øyla vel som ble ung. Jeg har vært i Øysborg i sommerferien, da jeg var 15 år, da jeg var 16 år, da jeg var livet i Alskoland, så får vi i Øysborg, og vær til året til vår Aachen, og ombord i Øysborg. Ikke alle tøyene, men jeg var. Så minns det vidt det. Vi silt ut fra Hirschals, og vi landet i faktisk først kvöld så landet vi for utdatter og finket en 1000 kasser og så landet vi teira. Og så minst jeg hver affær vi var litt nere å få kassene opp av land og sånt, så for det mest nå finket jeg en drekkermån og ta hver klokka nærskast alt er midtenått. Og så minst jeg ser kalenderne som hinket jeg, som man skulle skre av så stod kanskje akkurat visdomsår 18-4. Men jeg minns øyla vel, jeg vet ikke hvor jeg akkurat festet med, festet i sinne kommer, at jeg skrev det av 1. september 1941. Og så kvalt jeg etter. Og så flere kvalt uttrekk at jeg skrev av her. Det ble til 2. september, 3. september, i 41. Ja. Og så hadde jeg tatt ganger alle samlet tøyene. Men hva vet du hva? Himmelen, ævnleggen, vi trunnig av Jesus Kristus, kommet inn i mitt hjerte, og i hjertet av hver som tror. Og tog bliver, liv er noe helt annet. Jeg vet for meg, jeg er aller helst, vet du, følsom som jeg har, kunne kjent en måtløse, bare vi hukse om at så står parst av livene færen. Det kunne gått. Men her bor en inn i øymer, som sier noe helt annet. Han sier det beste ligger for fremme. Og det er vånen, og det er livende vånen, at han hun blir livende, tror jeg, at han innan ui meg og forteller meg det. Og dette her det som hever vi Guds ande å gjøre. Paulus leier øyland den da, at det er her i kraften ligger, det er vi ande Guds. Og han kommer inn på at det her, vi månen og ande Guds, og så akkurat videreskil og fornuftet, det er ikke det at det som såles er sett til søyes, men det hever akkurat vid og kjell hever bruk for at bli fyllt av Guds anda. Så det er bare herfra at sannleggen er. Og han sier her i 4. Korint, kapitel 2, og fra vers 1, så sier han vid deg her i Korint, at ta og jeg ta kom til tikkere brøver, kom ikke som master i tale eller visdomme, ta jeg kun gjør det tikkene vittnesbord Guds. Tog jeg sette meg fire øyne at vite midtlen tikkere utan Jesus Kristus og han krossfestet. Og jeg var tjattikken og i veikleika øyne og miklere bivan. Tala min og prædika min var ikke vi ivertalende visdomsåren. Hva var den så? Jo, han sier, men prekva av anda og kraft. Fyre at trygg tikkara skulle ikke være grunda av menneska visdomme, men av kraftgods. Det monra, det så øyde monra. Det bare kraftgods som djevlokken heile andan i brøst.
Och han har vittnesbord som fyllde vi här. Och det visste Paulus. Han visste att det fullnade. Var det näkare som visste så var det han. Så han är rent hin vägen. Efter de gamla sottmålen. Efter de gamla fyrträdena. Så han var ju fötter under lovene. Loven var galtande att ta i Paulus var fötter. Och han levde så ett liv till fullnar efter loven. Ja. Så han helt att det var det som skulle till för att han kunde tackna skulden. Och så känner vi sövn här tar han så blev mötter av Jesus och jag vet till Damaskus. Här som han attlade, han utifrån att män till människa att jag visste om och du vet som han hejer. Så attlade han att stäcka och föra människan i att tryckva Jesus. Han skapade rassle och ötta och i mitt allt tryckvande. Vi är förfyllda dem och sätter dig i fångsel och välvitande att många att han blev dripen för sina tryck. Han visste allt det där. Och han kallade en stor pasta som liv utifrån manna visdom, människa visdom. Och då visste han det fullt ut att det kan inte brukas till näkat att det kommer till trunna gärna. Och då säger han det här att talan var präckvä av andokraft för att tryggtikar skulle inte vara grund av människa visdom men av kraftgods. Och så säger han vad här att visdom talar vi ta mellan henne fullkomna. Men visdom och inte är av hennes hemma. Ej heller av Herren och hennes hemma. Ta hemma vi är landgöss. Nej, vi talar visdom Guds hin landa som dolder var. Och som god framman undan från evion tujon hej attla okkom. Alltså okkom människan till dold. Henda visdom här ungen av Herren och hennes hemma känt. Du kände där han hade det här icke krossfäst herra dördaren här. Och så säger han här. Vid tala som skriver er. Det som inte äger hever sig. Och inte öra hörst. Och som icke är kommit upp. Och hjärsta näkars människa. Det som god hever just heimon till rejar som älskar han. Och vi tar ofta lindra till att huxa. Ja, jag hattar vi ta heim i himlen. Men Paulus säger här. Men okkon hever god åpenbæra til vi andasøgnen. Anden rannsæker jo alt, eisne dybde gods. Det som man faktisk sier her, det at vi koblet jo på god vi andan. At vi hele anden bor i okkar andas, så vi ui hånden. Og han spyr, hver menneske vet hva det menneskene bor, og den andre menneskene som ui tog Såleis veit heldur ønsken hvert ui gode bor utan andre gods. Men hør så hva han sier. Men vi tar ikke finne andre heimsins. Men andan ui fra gode, kvui. Jo, fire at vi skulle vita hvert okkon givet av gode. Og det var akkurat det som Jesus sier vi lærer seg når Arna får. Om talsmann, om hele andan, at han skal teka av mer og kun gjøre tikkun. Tog hever etter så, og meddeler oss rundt utning. Altså han sier, vi tar ikke finne andre hemsyns, men andan og fra gode, fire at vi skal vite hva at okken givet av gode. Sjølvand er det å meddele her godt at vi har mennesker som har lært okken opp og i trunne, at han vil gjøre noe, og det som god bruker reisene. Han brukar människor han tar samma sättning av människa och hela andan till att bära bådskapen vi är. Och tog hävda så står han tryckning till han. Men det som vi pratar och tala det må vara utfrågat hos andan. Tryck som jag har sagt av det är bara han som ger oss liv. Och ta i han så är kommit in i oss. Så begynner han innan i oss att lära oss. Det har jag i den grad själv upplevt. Och upplevt en eisen en tant där i det. Och det är det som är att det är som lustar efter mer. På den måten så blev det förstått eisen självförsynande. Självt om det är en glädje att vara samma vid öron tryggvande människor. Och njöta fällskapen. Och njöta det som kommer fram vid bådskapet och vid nöjegraven annars. Men det som han faktiskt säger och ner är att vi får, som Jesus har sagt, vi får
innan og jokon kunngjørst vi heile andan, til som god verlig atler okon. Johannes sier det samme, jeg har nevnt det fyrre, at tid har salving, og som hun lærer til hun til satt. Han sier faktisk til at han sier salvingen, hun lærer okon alt. Og hun til han som gjør okon til hans vidar bruk for det. Og så sier han vujar her at her enda vi snar men där finns andan du är för gode för vi ska veta kvad och ni är gode så sier han tä tälla vid eisen om inte vi orron vi människa vi visst om lärare men vi orron och andan lärare tar vi tuja hit andalia vi andalia och orron men ett naturliga människa tek inte vi tuja som andan gott sår till tä är hon och dorskaper och han kan inte känna det tuja vi är dömt andalia. Vi är en naturlig människa och har en ära dimension och jokon för att vi kommer till tryggva Jesus. Och det är en naturlig människa. Det är förtänt sig till. Det skiljer sig till er som andra lärare. Men en andalig dömer om allt själva vid en andra omgång till kvar och känt sinne i Herren så han skulle kunna lärsta han. Men vi tar sinne Kristus. Och det är det. Det är det livet som Jesus kom för att be för att ge oss för att först och främst att vinna honom vi så en fullgjorda värsta av Golgata och så för att djäva honom och som han djävar ut det vi så en åre och vi så en anta. Så jag säger bara tack Jesus. Amen. Vi tvärra att höra en som heter Andreas Vennemå och han synker tätt till ditt hjärta.

0: Hei, hei tid, så det atter her vi en nødgjøn parste av Gjerstamal. Og vi dere, Anja Hansen som tigger opp og redigerer, Ronny Petersson som redigerer Ljøa, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi er hjertelig velkommen til å hente parsten av Gjerstamal. Og jeg får spørre, Paul, hva du hånd og liker av Gjerst i dag.
1: Det at her i Johannes Heitjan, så är det han bygger, alltså. Han bygger för jag som i åren, alltså, jag skulle komma till tryggen, så han nämnde det.
0: Ja.
1: Att det som i åren också skulle komma till tryggen. Att det skulle vara ute.
0: Mm.
1: Det är ofta inte mer synder. Ett annat kan jag gå. Och något annat. Och i samband med det här. Han sa att det hennes då, hos igen. Ångat försömt det hennes nå. Kjallt om han visste att han gick fram emot det, alltså.
0: Akkurat,
1: ja. Det är rönt sagt, ja, om övrigt känner jag om människorna. Det är vita, att han bojar mer. Och så färre ofta. Tankarna har hållit hela vägen, ja. Och de klarar det inte att fungerar och ges ner som ligger fyrir frammanna.
0: Nej, akkurat.
1: Ja. Ja.
0: Men som han hej älskar synar, så älskar han det lyckas till ända.
1: Ja, det ständer här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så här ständer så är det en ägg och alltså att han som han hej älskar lycka till ända, så ska det lycka till ända. Och älsknet är att ta och ge gjort alltså. Så var jag hemma och vet jag, men ja. Jag minns att Axel Skalde säger innanför den här omvärtiga tofton att det var så ohorsamt jag gjorde att jag skulle vilja hemma och vet jag, men det finns då brevbrödet.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Och, men det gjorde jag. Har han inte näka på sig ur. Han skulle ju fått för oss utverka. Kjallt om det var veldig tungt det, også om det.
0: Ja.
1: Og så sier han til deg likevel, og det som du gjør det kjøttet, skjønner du? Det han sier til deg. Han sier til langt vi igjen her ute i gæren og etter havan. Kjøttet han ikke det?
0: I halte jeg gjort det, mye antar skjøtte til borsen.
1: Ja, mye antar skjøtte til borsen.
0: Ja, ja.
1: Det som det gjør det skjøtte. Og så hokset av hinner at det var det som skulle til høgt og innan som han.
0: Mm.
1: Han begynte å takke seg det, og han heier jo penkene under hånden.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Det är allt det här är en så ganska särskilt Johannes som gör så näck på sig ur.
1: Ja, ja.
0: Då är samskiften och så var det mittlen Jesus och lärsvännerna.
1: Ja,
0: och så är det också om att det som du säger att han gjort oss var vid den första brevbrottningarna.
1: Ja.
0: Så råkade inte vi att vi hade bjöd om vi, hvis vi visste.
1: Nej.
0: Men han hade akkurat det stora ute att han...
1: Ja.
0: Han vet allt, da.
1: Ja, han vet allt. Ja.
0: Men vi är så hjärtligt välkomna och lycka väl.
1: Ja, det är ont det, alltså.
0: Ja.
1: Det är ont det, kjolt, da. Så sa vi väl igen i Aris när Jesus bygger, da.
0: Mm-hmm.
1: Och han säger att jag bygger spärs för Jesus, men också för Tajmon som vi gör runt här. Kom att trycka han med. Att det skulle vara ojt som tog färger. Är slog ju mer. Och jag är ju inte här. Jag löste inte att jag skulle vara åt i åkken. För jag har ju med en skaldtryck vad du har sänt mig. Johannes säger sånt 21.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Att det är så störst att vi tar först först vi att skilja.
1: Ja.
0: Gå så väldigt där det. Alltså människansliga relationer som... Ja, man kan säga att kvartionabandet är det mest innerliga och intima.
1: Ja.
0: Men så är det alla relationer. Bötterna, de växer från oss.
1: Mm-hmm.
0: Och så är det arbeidsplassen og kollegaer og så videre, ja. Så husker jeg at man kan finne seg personer til å gjøre forretninger sammen med via. Og alt det skiljer vi dårlig vel, som så løs,
1: ja.
0: Men her tås av Jesus ikke bare om å komme og ha vanlige fellesskap vi åkene, og for så vidt tål åkene, men han sier at vi skal gjøre alt vi feiren og han. Og det jo noe helt annet. Og det akkurat ikke da vi sitter her og tås av at mennesker skulle få komme og kjenne henten her verdelige enleggene. Og i hånden.
1: Ja, det er han sier at de alle skulle være oi, som to feier øste i mer, og er i det.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og det er, ja, man kan faktisk ikke skilje det, som så løs,
1: nei? Nei, ikke på en løs.
0: Men det som kanskje større enn å skilje det, det å få lov til å erfære det. Og oppleve at det veldig sånn som Jesus tåser om seg til ingeniører og sier i sin seneste samrund, han hever vi lærer seg hverandre her, og så kommer han til bønnen om han har hatt hele ham. Og han er ved i midten her, eisen, jeg vet ikke, kanskje nevnt av korset, jeg synes det er eisen om meg til, han sier i kapittel 15, at det i vintreie,
1: ja.
0: Og tider greinene der,
1: ja.
0: Og om han er ved i hånden,
1: ja.
0: Og det en fellesskap som virkelig vil nok.
1: Ja. Men hvis man husker om hvor veit at det at det vil framfyr med noe så langt og at best jeg veit utenfor vei for godt i Kristus. Jeg kan ikke vite. Jeg vet at alle har vært hjemmetøytning ganske for hånden, ikke sant?
0: For hånden, ja.
1: For hånden,
0: ja.
1: Ja. Så at det var løye at det er sånn jeg som for hånden, jeg har så stor antøytning. Så vet jeg løye hvis jeg ikke vet om min tøytning for hånden, ikke sant? For personlig, altså.
0: Ja.
1: Han drev meg så tatt til sitt hjerte som er omgatt i av og vel. Og tanken sier hva er noe kærer. Og hva er det gammelt med deg i himmelen og ned? Tog jeg gleder meg kanskje med folk som løster og stærrende fer. Og jeg som er vennleiser og alt dette her. Vel til vi tog igjen.
0: Ja.
1: Så heter det en av alt alt ondtefullt som vil drive frem her. Og som var jo sånn en rækker øyelig av vel, altså taimannen. Det är han uppenbarat här. Akkurat som det ständer i bröven och alltså han får uppenbaringar till kunskap han.
0: Mm.
1: För jag skiljer vävnerna och hur vidare kallar vi. Hur så röker och dåligt arvar han ser er mitten där jag är lov. Och hur så jag mäter en stor kraft han ser er som oja konverskar som har vurs till Kristus och det han röstar upp från dem dig. Och sätter han vid högre söja så inne över himlen.
0: Mm.
1: Men här är det vit vi om.
0: Ja.
1: Vi tror sett det inne man ska. Vi har honom alltså. Det är ju åkara. Och åkara stöva.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Ja. Och här är åkara tillstånd.
0: Mm.
1: Och det är ju så lika av någon som han är och lever och gör. Och här är just ett lojt vi har.
0: Och tillstånd, han kan ju brötas, men stövan, hon
1: brötas. Nej, hon brötas. Nej, hon brötas. Det är så om ett AHA-värst.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men det är det här vi att känna han.
1: Ja.
0: Nu nämnde du att det är att för hon är att lycka kära.
1: Ja, alltså.
0: Men det blir också om jag sa omkring vi mästigar nu av Facebook till och kurs. Det var inte några omkring danskar som jag skriver ett eller annat. Och här kommer öjlande kvar vi mästigar fyra i motor. Och det var innanför fyra antaliga. Og her var det øyelene hver øyelene, man kan si arrogante meninger om hvordan tvattlet alt dette her er og så videre, ja. Men ta også jeg allikevel at det her som Jesus sier vi kvinnerne her vi Sikarsbrunna, han ber han om att få dricka och hon spyr kostar ber till att det som är göte blir mer samerska kvinn om när jag dricka till göta kommer inte samma samvärjare. Så att det här som Jesus svärar henne hejer du känt gavogods. Och visste du för han är som säger visste Jeremiah att dricka så hejer du be han och han är givet här livande vatten. Och jag huxar bara, ja men det är människan, det känner inte han, det känner inte så gavna. Så det vet inte bättre, ja. Men akkurat uppgava som tryggvande ödel, alltså, det är att omboa han så att en människa kommer att känna han. Och här är, har vi också öllandäck om att det är att han är kommande för att geva. Han kräver inte av oss. Han bara gevar, ja. Och verkligen är det faktiskt han att han satsar bara på det som han själv ger oss. Mm. Han satsar inte på det som vi själva förställer oss att han kräver av oss. Ja. Och det är så länge. Om man för allt det människans liv. Ja. Då vi säger som naturligt är, nej, inte för inte. Så. Alltså, vad ska jag säga? Du måste göra det för känt han till att få han.
1: Ja, slett inte.
0: Men här är han inte.
1: Nej.
0: Och så att det här som du, akkurat säger 20 och 21. Ta jag säger så här, dyra bär åren här, att jag blir inte bärs för Jesus.
1: Nej.
0: Men eisene för taimon som vi åren tarra
1: ja.
0: Komma till tryggf av mig.
1: Ja.
0: Och det är så akkurat det som är alltså visst inte vad han hade varit tidigt på ur bönna ja. Så rakk frälsan inte lakon. Så rakk boskapen om Jesus inte till lakon. Men tog bättre. Man må bara säga tack och lov så säger han hans i åren här. Att han ber eisne för oss som är kommit sig vid åren från Taimon som är har varit undan oss att han vägen helt efter till hessa lötena där Jesus säger det till.
1: Och eisne till er verset som men god som röker er miskon till er och ett av sådana versen som du nämner. Ja. Men god som röker er miskon hever för det mikla kärleka sin skuld som han älskar och om vi röst och upp vid Kristus och sätt och om vi honom och genom oss skymmen och i Kristi Jesus.
0: Det är, men Gud som ryker er misk. Ja. Det är för mikla kärleka sin skuld som han älskar. Det är så,
1: ja.
0: Det är så överfyllt av kärleka.
1: Ja. Det är det.
0: Ja.
1: Ja. Så här till det kom framför mig som jag skriver i en och i skåan av Kristus i tog. Anten till minner av uppgavan nu. Tryggven är nog mycket viskande skruv. Vinna vid dårdgåts människa tog. Ången kan framlöja gusk och rå. Älspekla sögna så längt vid bärsna. Hovallet är att Herren där ser. Alltså det är något som vi inte uttryck för nu.
0: Mm-hmm.
1: Sucha.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, och mera vi kommer att känna.
1: Ja, ja.
0: Mera, ja, alltså, bryta till en väldigt god jokkona.
1: Och så att det bästa är vårt vittning om ögon för god i Kristus. Just det bästa jeg var i tøtning og inn for god i Kristus. At det er svære løsje av tilhørende og i dørtene. Virken og avgjørende. Altså, det er man i tilhørende og i dørtene kan skå han og i trygg, va?
0: Mm-hmm.
1: Så kjørs det en svære løsje her og i tøyene tjåk.
0: Ja.
1: At være som han vil ha vakna være.
0: Akkurat,
1: ja. Og hatt er også det. Jeg tror ikke mye til om det er å bli gammel. Og så var jeg og Aron.
0: Mm-hmm.
1: Jeg tror. at du innrattet det, altså at du leter han innrattet det etter tog som det hans var et eller annet selv. Ja. Så sa at det nesten ikke bare hos henne noe med det. Ja, det er det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, det er akkurat det, og altså, vi vidtet jo ut fra årene og kunne forsovet eisen i hoksakken til at alt det skapte kommet til
1: ja.
2: Vi hånden.
1: Ja. Ja, ja.
2: Det til en affær, og det man så samtidig om her, ikke verre, ja, altså skapte. Ja. Så det kommet til, og det må være kommet angstes fra. Ja. Og så tar vi så kommer vi her frem til skaperen selv, som vil åpenbære av midten mennesker som mennesker. Så det at han fører himmelen sjølvan inn, og jeg skal si at det evige, inn i tøyene.
1: Ja, akkurat.
2: Inn til åkene.
1: Ja.
2: Og tar vi også om de tre årene, det er godt og vel til her kanskje, som Jesus var utenneste årene han, leie og døye.
1: Nettopp.
2: Så brukte han så av meddelen ekva tøy om at bruka vanlig menneskelig vidskifter til å forklare det åkjønnelige og det avgjøret,
1: ja.
2: Det himmelske.
1: Ja, så.
2: Og i det her har vi så talsmannen hele andan ja. Til at legere det her i stedet for, ja.
1: Nettopp. Men under det som har høyt noen at Jesus byr, ja. Så leser vi at det byr ikke bare for Jesus. Måsen for Tøymon som vi årene tar å komme og trykke med, at de skulle være åkt som to feirer til mer i det her, at Øystein de skulle være åkt i åkken for at Høymer skal trykke at du har sendt meg. Det er Jan Seidjan, 21. Og det så løy vi som her av hvita tøtningene er av hvor man er. Men hvis det er ikke noe som løy kjenner mest, så løy kjenner jeg meg. Ja? Akkurat som jeg kjenner han. Så gir jeg åtte i hånden. Så du kan svige at jeg har åtte i hånden. Hoksa om hva det er som gir han til det som han er. Og i hjertetøynen. Altså hele anden ombår han og gjør noe. Altså det er noe så helt underfullt. Altså. Akkurat som han ble av gode ferien og sånne. Ja.
2: Mm-hmm.
1: Han sa det. Vi har fötter in här. Jag och Maria. Så kom det gott. Alltså ett lärren. Ett lär färgeren och i Hesson. Alltså. Färgeren och himlen. Tja honom. Värt han som. Som talianten. Som kom över henne. Och så. Så blev han vi. Baten vi. Honom.
2: Ja. Ja.
1: Att det är alltså så otroliga det gamla sättet alltid obegripligt ja. Det körde det det blev obegripligt men det är lika väl i trunde giv i åkon som är värdlöjt
2: ja jag vet att jag inte nämnt ta myntorna
1: ja.
2: Men tar vi så också om Maria så var det inte tillvilt för hon var.
1: Nej.
2: Men hinvägen så var hun menneske, og så menneske var hun overfullkommen,
1: ja.
2: Men at hun har hatt løtene, hun ble gitt i liv i henne, så bær dette overfullkomne menneske og på at det er fullkomne menneske,
1: ja.
2: Og i sin liv, ja. Og i sin mor-liv. Ja. Og dere har brukt akkurat de myntene,
1: ja.
2: Som er en fin mynt, og på dere eisene.
1: Ja, det er vi bedre til å komme, og vi har gjort det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men den räcker kanske bara till dessa förgynsen här. Ja? Men kvar vi vet
1: ja.
2: Är det alltså, in teaching och i goddomen.
1: Ja, akkurat.
2: Vi tjockte Jesus Kristus ja. Som blev människa.
1: Ja.
2: Och ta bröjts det inte. Hon fattade ju vattnet och så var
1: ja.
2: Att han skillnade kom och i ta förhållande som är pura naturligt. Ja. Men hade här som vi är fött en oja.
1: Ja.
2: Alltså ta bor oja kan ungen brøyta, ungen kan vika til det.
1: Og tog er det at det uttales her, og nå var det akkurat nær effekten her. Best er vår tøtning vår for god til Kristus. Og just være lodgen er tilværende i dørtene visken av hjørene, men enn er det å trygge til skoene. Altså, best er vår tøtning vår for god til og i Kristus. Ja. Altså, så åpnet det seg. For å gjøre, altså, enn og mot hjerte, altså. Og tøyt.
2: Ja, ja.
1: Og øyne til som ser og lurer, du det her som personer som satt som du trostet Krist.
2: Ja. Ja, ja. Det, altså, det er den kjennskapen som du tosser om.
1: Ja, ja.
2: Han er så medelig av strandtrytning, og nå sitter jeg ikke sendinger hver ui bøten som er blitt adopteret fra Fjerskotten og London og til Danmark, til det som vi sitter an. Hvordan langselen ui teimen er etter å komme og kjenne sitt opphav for å vite hvor man selv er. Akkurat. Og egentlig er hatt en øyne god mynd oppå akkurat.
1: Ja, ja.
2: Støve og tilstand, eisne. Vi er så avfærdelig større tørv å komme og kjenne dere opphav.
1: Ja.
2: Dere antallet opphav.
1: Akkurat.
2: For vi selv kan vite hva vi virkelig er.
1: Akkurat, ja.
2: Ja.
1: Det er det ikke.
2: Ja.
1: Vi vet det ikke langt å holde noen.
2: Nei.
1: Det er færre, ja. Men vi vet det å i Kristus,
2: ja. Ja, han er okkara verlig opphæva.
1: Ja, han er opphæva, ja.
2: Og det er veldig grøypande å suttja, i aller fleste førerom tar jeg ser så finna, ofta sunna mamma, ja.
1: Ja.
2: Og her vi eisne mot sysken, altså hvordan en frier kommer i ved deg, og til få en helt annan syn på seg sjølvan. Tror jeg nå kjenner deg sutt opphæva. Så jeg hadde faktisk en fin mynd på okkara. Tørv og at kjenne akkurat opphav.
1: Og tog er dette her, altså, det er det løsere med noe vi har, det er kvar vi er noe i de imenske versene. Tog hette her, Hesebær versene, Jesus bør 2 og 4, eller 3 versene, 2, 4, 6,
2: ja.
1: Så sier han her med den andre at, det här är så att det är verset tycker vi mun tutningar. Men god som röker är det myskon, viskon, hever fyra vikla kärlega sin skuld som han älskar i och om vi röst och nå upp i Kristus. Han röst och nå upp i Kristus. Han som färger. Och sett och om vi honom och genom himmel ska vi med i Kristus Jesus. Alltså vet du, jag har samma virus som han.
2: Ja.
1: Och det är det. Alltså, hvis det inte väcker åken upp, så kan det inte vara så.
2: Nej, det är det. Alltså.
1: Ja.
2: Och akkurat det här brövande av Paulus, det kommer särskilt fram här och i Jesus brövande.
1: Ja.
2: Alltså, långsland tror han inte hon efter att fortälla åken hur vi verkligen är.
1: Akkurat.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Alltså, han vill att vi ska ha kunskap om detta.
1: Akkurat. Ja.
2: Och kvar det som givet honom till det här. Det här kommer från herran och kjolvorna. Ja. Som kallar han och valde han ut till att bära den där bådskapen till åkorna.
1: Ja. Vi är väl inne i att vi nu är fyra. Det blir vakter av morgon. Ja, vi har några som är... Alltså, jag kan inte ställa sig minnas att jag också inte har en sån här. Det var så... Vem det kan man gå och säga. Alltså, för mig är det. Och där fick mig också om att det var det område att du har ett världsjön för att du har ett världsjön för att du har ett världsjön. Det tillhör jag säga det. Du kan säga att jag bestämde det inte. Jo, du bestämde det. Det stod att vara ärvig näka som bara du har ett om. Som vaktet det är morgon och du står här på ordet eller säger att det är ett eller annat skamfotlor. Är att vi har vakter av tre personer någon alltså. Och jag får också om det nu att då tar jag ju så. Det var det som omtar jag på första år.
2: Mm.
1: Jesus, ja, av djävulen.
2: Ja.
1: Och så var det, och vi tog som vi läs, just till en djävul som, och tar han sig, och gick fram och så, kvarvan, ja.
2: Mm-hmm.
1: Och så tar jag, men han kom alltid efter det. Att pröva. Och det gör det så väldigt livande för mig här, alltså. Kvar vet ju till av maten. Bara det här uttrycket.
2: Mm-hmm.
1: Och så att uppleva att vid morgon vaknar jag vid i honom. Som är mot löjv.
2: Yeah.
1: Som är väveren, som är sandlöjden, som är löjv. Och som ingen kan komma till fjärden vid utan vid honom. Och det blev en så omätande sikning. Den började innanifrån och ut.
2: Mm-hmm.
1: Att han var hans vakt.
2: Ja.
1: Då är han ojig med.
2: Ja. Ja. Ja. Jag kom tankar om nu korsen att nästa första tygna.
1: Ja.
2: Att han är här så väl upplever sig här fittlingen av hela andan.
1: Ja.
2: Så var akkurat det att vakna till ringaste kameras.
1: Ja.
2: Det var väldigt.
1: Ja.
2: Men det så var jag vaknade och inte bara när vi är hemma, men det var gott att tänka när jag går och låter. Det kunde bara komma till arbets och allt, och inte alldeles så lättna, ja. Men ankers väckna så hävdar vi tygna akkurat samband vi hände kunskapen.
1: Ja.
2: Det är att jag vet om en inre människa, alltså om en vit i ägstna.
1: Ja.
2: Men det är som Paulus omtalar som hinna fotla vitsvisse, ja.
1: Ja.
2: Att hata kemisk fyrlångs.
1: Nej, nej.
2: På andra matan alltså. Och du kanske inte sporadiskt, men tack vare vi bara vi som dag för sol alltså, ta, och så vaknar jag. Och jag vet, alltså, jag pjöst inte det här lukas med att göra den här kaffirer att få fäter och uttog som har lukat väl bor i mig. Jag vet inte om man kan se det på samma matan. Ja. Jo, faktiskt. Då.
1: Jag minns att jag har en agent som tar ju ung. Och jag hade hon varit efter Nancy och hans David i Håkaren.
2: Ja.
1: Och det var så stortligt att jag spelade vid henne. Och en tog i kvar och vi var helt igenkomna. Och Arnold dog alltså. Det är knappt jag så färna syntja. Deras namn i himlen är deras namn.
2: Mm-hmm.
1: Deras namn i sönder, Jesus. Och så hände det här att ära gentor var röstning här. Som härsta av henne. Måste synka det här. Måste stäcka Jesu namn upp till röst.
2: Mm-hmm.
1: Förfänkligt. Och hon säger bara. Alltså. Kvoj, säger hon. Nej, det var inte skoj. Och så sang hon om maten. Ja. Och det var mest det att det är Gustav för in mot hjärsta.
2: Ja.
1: Akkurat att det är det. Det är att du har sångt till söndagsskolan.
2: Ja. Ja, nettopp, ja.
1: Ja. Ja. Det var en särlig...
2: Hur gammal hade du varit då?
1: Sen tog jag här. Ja. Ja. Tog jag här också. Det är alltid hon var rätt lovart en dag.
2: Mm-hmm.
1: Alltså, en påper.
2: Ja.
1: Och så sagt hon detta här. Vad vill du göra honom? Hon var hans här. Och han var henne här. Hon bor ju igen.
2: Ja. Nämna, att det är akkurat det.
1: Det är akkurat det.
2: Ja. Och jag huggs om att det är som man så säger ägstna. Här i femte kapitlet i Efesus, där han säger att det kan inte drutchen av vinna och i tog spittling. Så säger han nej. Lät att det kan fittla av andanom. Och vad är det som så händer då? Jo, säger han, så det talar kvart till Anna vi salmon, låsongon og antallig vysen. Og til det som har hant han her.
1: Ja, det har jeg ikke forstått.
2: Han har kjent han i Gjørsta.
1: Ja, han kjør det.
2: Ja. Og så synkje og spille for herren og hjertetikkere.
1: Ja.
2: Og takk alt det gode og ferdig for alt i navnet Herre og Jesus Krist. Så.
1: Ja.
2: Så det gjør vi også, man.
1: Ja.
2: Og tog i halvt er faktisk selv, man kan godt bruke det. Det som skaper øtta og mer, hever ikke nægge vi hendene andene gjør.
1: Ja, det er nettopp det.
2: Og tog blir det i verdeleggen så løsning, at ta og jeg faktisk kjenner til øttene. Hvem skal jeg så leite til da? Så må jeg leite til disse kjeltene, som bare hever gøske, og kærleika, og oppmuntrer kvissere.
1: Ja, ta det inn.
2: Og så fyller Gjørsle og Håkon så at vi stegn fyrt,

0: det at han ikke rarer noe at det er tilfølgende. Vinner de å lese æren til å først høyme, eller om til å først høyme og lese hentene om forskapen et enda. Altså, det er så utrolig gruppende å lese. Mm. Ja. Det er leien utdatter i morgen.
1: Oh, ja.
0: Han er nok slenker, men ja. Han er verdt å lese.
1: Yeah.
0: Ja.
1: Lenge siden du tog det da?
0: Ja, nu lenge siden, ja. Men ja. Til er siden jeg er fra Facebook. Alt det er. 13, til landskrossen. Og lunsje, og 2013, og 2015, og til årsdag. Det var alt var så ivinket samt, vi med selv, no? Og måndag foreldre, altså, når jeg ble kjærlig ned i 15, og tog så måtte jeg takke på øynene, og så, det var forskjellig.
1: Ja, jeg minns jo alltid at du inn.
0: Ja, ja. Men. Det er så underfullt at være, altså bjerga vår fra at ikke ser noe annet enn dette. Ja. Der man er ronker og bad.
1: Akkurat,
0: ja. Der man er bad, så vil man det. Og så kom den løten til at det ble en verløs, ja. Og det er omkant ferd fremmeratt. Og så er nå i tennestene og så frem ved, sånn.
1: Ja. Ja, det er jeg, ja.
0: Ja. Ja, altså, jeg må bare si at det er sånn. Det er så ble vi inspireret av oss, og så skriver jeg etter oss, når jeg at navnet mot er god feiret, til over tarva høyre rødt munnen. Så i henne er det etter given personlig. Jeg elsker det og sikner det avhaltende. Jeg er alltid vettet. Jeg vil til hava det til å gjøre meg hese løtene av tøyne og idé. Jeg støtte røyer at takke meg fire gavene, nøye gav om vøyen, som er av et lov i Kristi Jesu, Herre og Tøyne. Takk for det så underfulle løtene sammen med vi med. Det er rett, sko. Altså, det er bare så, altså.
1: Ja. Ja, det er. Så langt som man er misferdige tanker om hvor ferien er, og hva han vil åkken av, og det er kommet selv som sikkvandet i Eisenhava, så er det veldig tors først at njøte sikningene som han gjør.
0: Ja.
1: Men han har ikke pæta sikta.
0: Nei.
1: Han vil ha samband med oss, han vil ha samfellet med oss. Det er akkurat som om Råpe og Ørstagern, Adam, hver er du?
0: Ja.
1: Eller menneske, hver er du?
0: Ja.
1: Så, og han langselen, Han ligger ui god til sjølvåna.
0: Ja.
1: Tøy gav hans sånsøyna. Fyre okken ødel, som det har sagt. Det,
0: ja.
1: Så til sjølvann, vi har en fortjende som alltid røyner, så og splitt og miskyllingar i middelen. Tøy at det som han reis mest til at vi velger å komme og kjenne god som fyrer okkara, og her vil jeg komme og kjenne okken sjølv ui hånden. Ja. Du tar den største høtten og måter ønskapen og måter djevelen og sjølvene til at jeg er og vi kjenner, vi vet hva det er i hånden.
0: Ja, ja.
1: Og at det er dere verdelige identiteter. Ja.
0: Hvis vi har vært der framfor meg til det hendte vi kvart. Det hendte hår. Og hvis du drømmer og ter om akkurat som kanskje gikk der med det, og så trømmet jeg at det er noe igjen, og en hentar hun med det trømmet som det var det til. Ja. Og så vaknar man, og man skammer stort livet. Men det er en drømmer, altså.
1: Ja,
0: yeah.
1: Det er akkurat, ja.
0: Og det er fra alt det noen jeg har vært. Minnet kommer, da.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så er det så øynlig måneder, altså. hvis det i miskunn Guds, ja, du hoksar om hesa enda personen, etter det som hendte det her, og du salvar det av i miskunn Guds. Du salvar akkurat som fægeren enda personen vi så innom miskunn. Det kan man ikke.
1: Ja.
0: Hva han har sagt det til.
1: Ja.
0: Og så.
1: Men jeg har en av fyr haft, jeg kjenner vel disse drømene, reisene, men jeg har en av haft en fullkomlig øvelsedrøm.
0: Ja.
1: Og til å være sammen med en person som har vært, ja, vi må bare si, han har vært øyelig ljøter mot meg.
0: Ja.
1: Rettelig allmænt, reisene. Og jeg følte øyelig overrettvist. Jeg sier jo ikke, men under tverd det er så punktet jeg med ordentlig et eller annet, altså.
0: Ja.
1: Men så til en og nåttene, en tverd tror jeg det er at han nå er til det. Så nu drömmer jag den personen. Men jag drömmer han inte som till lötena. Han gör det här mot mig.
0: Akkurat.
1: Jag drömmer han här framme till Jesus att du kom. Alltså ta i allt detta hållsliga i färs.
0: Ja, till färs. Ja. Ja. Ja.
1: Och jag blev fullkomliga löster.
0: Ja.
1: Och i en och nu av sin drömmer.
0: Ja, det var det.
1: Och så hade personen, alltså ångrat att du på samma matta.
0: Nej,
1: så var det. Så det var väldigt speciellt. Men och hat kvar kvar som hälsan drömmer så. Han kommer ju förhållt nu. Han kommer från det andra som bor i Jakob.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Men så länge som vi är här så är vi är mitten halt och anta kan man säga. Men så vi ofta har citerat från Galaterbrevet om att det är ströj i mitten halt och anta.
0: Jo, ja.
1: Men anden sikrar.
0: Ja.
1: Anden sikrar. Holdt må vi ikke.
0: Ja, akkurat.
1: Så en dag det ute vi holdt noen. Det er ikke mye fylltjokken i avhøret.
0: Nei.
1: Og han sier bare frem her, i 4. grunn 15, at holdt blå kan ikke arve rydde gods. Så, og til her og vi er det, ja.
0: For kanskje det lød ikke arve det sin, og for kanskje
1: det lød. Nei, eisen til her, ja.
0: Ja. Nej, vad sagt är att det är så omvittnad jag tror inte jag mycket att här har den rätta balansen, no?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Och omgång till att läta. Läta till att få fri som vi har hållit någon. Tror vi det är så jag har hållit någon.
1: Nej.
0: Vi det är i andan, no?
1: Ja. Det är klart, alltså kvann identitet kännas vid vi, ja.
0: Ja.
1: Känner vi bara eller känner vi också själva bara efter du gamla fallna och brunnaliga.
0: Ja.
1: Vi står inför att vi är kommit in i en ny föring vi Jesus är ägna liv,
0: ja,
1: och anta. Och till det här utfallet värre till oss för en enkelt av oss. Och jag kan som så bara också om mig själva i hans föring här. Jeg har ikke lov til å pynte det på noen annen.
0: Nei, det er bare ikke det.
1: Men kjenner jeg verleggen, sannleggen og stinkende, ja, men så vil det lettere til meg å kjenne noen som sier fettelene som ligger fremme i vennene.
0: Ja, jeg husker noe om at jeg omkring å kjenne trollt nå.
1: Sett noe i en film?
0: Ja. Han säger här från vers 14, till kärleke Kristus är tvingar och.
1: Ja.
0: Vi tar ju den svaren i dig för öll. Ja, nu är vi inne i här som samma. Så är öll dig.
1: Mm.
0: Och han döjer för öll. För att han som livar skulle inte långt att liva för sig själv. Men för han som döjer upprättning för dig. Så kommer detta vers.
1: Ja.
0: Jag minns att jag först läste alltså. Det var en sån sankren i mig alltså. Kan det här? Här är det känna vi till ångarna som hållt någon. Och så för han. Om vi så har känt Kristus efter hållt någon. Känna vi att han är inte långt så. Och får vi. Om du är en er i Kristus, han följer tojn och mojn och anjo och öll. Är han utgörskapningar, ett gamle färre, det vore nytt. Och allt det här från gode som i Kristus är samt i åkom vissa kjölvan och gav åkom till andra sottarinnare. tog jo Kristus er sant til god heime ved seg selv. Tilrokna tar han litt synder tåra. Og han har jo lagt ned ui åkken år sattare når vi der tar senter på i sted Kristus her. Sånn tar jo være god og ja, men til vi åkken, vi blir jo i sted Kristus her, er satt vi god. Vi han, som kjent ikke sent, kjørte han til sent for i åkken, för jag vet ju honom skulle vara rätt för sig gott. Och sånt där det.
1: Ja. Ja, akkurat. Ja.
0: Han sa att det är så aktuellt. Tog jag kvar är i Kristus, han är i åkare i hjärsta.
1: Ja.
0: Han är i åkare. Och vet du i honom alltså?
1: Ja, ja. Det, vi också ett av verset långt fram här, kapitel 8, vers 9. Ja. Att det känner ju nej här åkare Jesus Kristus. At han fyrir tikkara skuld gjordes fatakur, ta i han vær rukur. Fyrir at tid vi fatakt hansara skuld og vera ruk. Og om vi kunne umynda okkur støvna, ein pappa, eller forelder, som få møvlega til å hjelpa så innan fatakur bøtnen vi,
0: ja.
1: Vi tøymelig sikning og takk at jeg bøyla til her. Men det skilja det ikke, og bør vi liva ta fatakka løyve, ja. Det er ganske avhugsande for okkon, men hatta kan være verleist om okkon, ta vi ikke suttja hetta rujtje døme som han verlig hever giv i okkon. Altså, han som vær rujker, altså han gjør for okkara skuld fatakker, for at vi at han ble fatakker, skulle være rujk. Og ta vi som rujtje døme her sammenhengen, ta det ikke tymlet, ikke penger og åkner, da. Men ta det til som, ta det himmelske skattene som han omtaler i Lukas 12, da. Her som møler og ruster ikke etter, da. Altså, virer som ikke kan skala, og til det som uverlagende akkurat, altså han sier det lokkende og dreende, kattlende rødt, ikke vi skal leve utrolig rydgjødømme. Helt enn å leve et usallet fattakt liv, andalige hoksioma. Du tar väl väl till att vara fatakare ut i trymliga, men ryker ut i andalige.
0: Ja,
1: det är det. Och det är till att vara ryker ut i trymliga och ryker i andalige. Allt tar väl till det. Men jag vet inte att det här, vi vet att det, men kunde vi inte, eller du har vi inte att göra bruk av det, så blev fatakdomen på en måte allt för större, alltså. Så han pjörs jag värre.
0: Jag minns att en av kona, hon var klagsbygg, hon är över i Vitjan. Det är som att jag har gift en rön. Även en rön tar han och färdas. Vitjan. Och så tar jag sitta i bilen och jag är bara löja bilen och sitter i flickvärn. Så kommer hon in och jag såg hon så väl för andra. Och hon sätter sig fram här. Så säger jag vid henne, nu kan jag stända in och jag. Så gör jag lite om honom.
1: Mm.
0: Det var tog jag att natterna som var färden. De tar inte av er en mål till döttrarna i ett arboj som alltid var. Vi är om natterna. Det tar breda med oss in hos Gjöld. Men han gör det henne ju inte. Han blev pura alltså, på nästa tid. Alltså.
1: Mm-hmm.
0: Och så säger vi henne, ja men gå, alltså, han gör det där inte. Nej, men jag fick aldrig tjock sig. Så säger vi henne, men du har ju det här som han inte kan tacka för att det.
1: Ja, akkurat.
0: Og det er utrolig hva dette virker vel.
1: Ja.
0: Heim og det hus, og her ble dungeon inn.
1: Nei,
0: helt du ikke. Og jeg helt av så vekkert det, at bare å slippe være til han som kunne sitte og åka ned her.
1: Mm.
0: Og regne å få glemt dette her, det var i hvis det.
1: Ja. Men det er, altså,
0: ja.
1: Det är förstått akkurat att det är att
0: ja.
1: Jag såg att det är större.
0: Ja.
1: Kjolt har ut att den lilla tiden.
0: Ja. Ja, ja. Det var hovalet.
1: Ja.
0: Ordentlig hoval.
1: Ja.
0: Det störde fyrs löten, men det var inte stora fyr. Då kom jag in att dra det.
1: Ja.
0: Ja, bara.
1: Ja.
0: Så det är till jag. Ja, ja. Så blev det så gott.
1: Hans här närvaro är alltid kvillant, ja.
0: Ja. Ja.
1: Det är alltid avslappande att göra samma vid honom.
0: Ja, alltid avslappande. Ja, ja hon kan inte inte.
1: Det är...
0: Det kan han inte göra. Ja. Det är så värst när jag säger att det är bra att vi har öppnat bröven för mig och ett bröv. Det är så att han kan bra.
1: Ja, passar.
0: Ja.
1: Det är sida samma.
0: Det var enkelt att tala. Så var det att Timotius bröven.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Det var det.
1: Ja.
0: Det är jag som är ungt om oss. Det är lite tvåst.
1: Ja, ja. Följt
0: det möjda.
1: Jag vill säga för mig att jag var först efterspråv.
0: Ja. Ja, ja.
1: Till att öjlan jag går upp. Men så satt nu, kanske inte så öjlan jag var sedan helter. Så var det värt att jag satt några inspråv som man säljer mat då.
0: Ja, säljer mat.
1: Det säger också om medeljan jag. Det är ju om tog ju ävnläggen.
0: Otroligt.
1: Ja. Men kanske du blir den här bönen vid Jakob Paul?
0: Ja, tack för det. Tack för det, Daniel. Tack för det, Anja. Tack för det som är utanför er som har ni så värsten och är som värst. Tack för det som möjliga för er allt för att det. Och gå över färgersikten det sidan. Det är så år som vi tar både fram här och ger dig till fräls och fyra. Det som har det. Och tack för det här är att du är så nöjrig. Jag kan aldrig tackas nog för det här. Så har det. Vi lät ju åka hojmen av sitt hjärsta. Vi tog som åka och kunna fylla. Vi tog som åka och böten och baden och böten och kör mer länge på böten. Och vad det är gott här är att jag kommer till tågen och upplever hur stort det är av dem. Och då är det ett röj i tågen. Det var jag tackat där för jag har prysat över till vi alla det av. Og Jesu navn, amen.
1: Amen. Så hesen parten av hjertet mal kunne enda, og vi får takke for jokken. Og vi dere, Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker alle jønnen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesen for. Parten av hjertet mal som har vært, takk som finner av YouTube, om du leter under Ikto Sjønvarsp. Hesen pastren, han kommer eisen over lagtet her, og han kommer eisen over senter av tjei, krysslet, kringkvarsp. Så en enda fyr, tusen takk for Jesu fyr.

0: Bóskapurinn brötti mannen. Nei, nú skapi ég nútt. Langu nú vísi þessi, Isaías 34, 19. Og í september mána í 1976 verði dæblænum prenta áhugaverð grein eftir Odna Ólsen yfirlakna af psykiatrisku dælt að landsjúru húsinu. Greinin nefndist sinnesbrek og nervalags sjúkur af alkoholmisnúslu. Og í sambandi við röndir og möguleikar tjá einun og einir undirkomin af alkoholi stáðu að lesa. Umvending og hjálp frá gúdilegjari samkomu ella tui að færa upp í frahaldsfélagskap við sýna að millum stúli týkist öndjum vittir að kunna standa sig imót. Ikki svo sjaldan verið kasta okkur tryggvandi fyrir að kristendómin og leggir menneskjans persónleika. Det är möjligt att folk som säger slukt tryggvat och inte säger, men ofta är det så att jag har lärt det från öron kvars huxaner godren tja hesen heim i hur blinda fyrir att jause fra evangelinen icke ska skuina fyrir taimon som skriva ständer i öron korimper av 3-4. Fyrir meira en 20 år en sujane kommer fram av grein i norskom blei som är helt vera sera ahoverda just i samband med spurningen om omvending. Hetta dømme som jeg tar seg fram, prøk var en øyne fer, at her som evangeliet om Jesus vil fagna i trygg, sjåar ta saman atter en sindravan personleika, djeve nudja vevn, nudt møt, og nudja kraft i løyven. Vikebleie som heis av samrøvna er avgjort ikke kristelige sinna. Søvan er henta. En tjej är en gammal drångor för skolan. Han stämmer och vet hur ytla argavar av lärare och nämningar. Han väljer hur att tia öll skola ärna till han som fyrstan är en gammal för ur skolan utan att doa att läsa och skriva. Han säger självor såleis. Skolatöjen var en ringtöj. Läraren flänti ät mer. Och fick allan flötchen att flänna ett mer. 23 juni 1946 var folkaskolen livor. Är för att fiska och var ösning att kväla vaj. Alla tugorna hei i minnelåda känslor. Är fick troplöga vid nervenon och konan och är för att fra kvarjen öron. Flöskan gördest uggar i mun. Och häromframt åt är nerva tabletter. Och det är en oheppen sammansättning. Navn mitt kan jag skriva. Men jag skiljer inte bokstavnar. Av arbetsplatsen fick jag en vimman att skriva tumasälen fyra med. Lyckningar rade hjälpte mig vid själv uppgavarna. Detta säger hese normäver från. Men nu är han byrjar av nudjun. Kvönt är att ta i fyrste flokkur i Fernheim. Fer han i skola och lära sig att stäva. Kvör var årsrutsin till dessa bröjding. Blei skrivar. Selv förklarar han det slik. Jag fick mot da jag blev frälst. Bibeln la foran han på bordet da vi intervjuet han.
1: Og ein ondorfull omskifting vær til å komme.

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sändar dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknos hamröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Nu har vi ett sändningsnatt Dråpen vid Sölvo Rasmussen.
1: Och i det för vi att tåsa och sänder om ta fest och händelserna som var attan och att hela i ante var kommande över apostlarna. Och tann händelser ständer i tre kapitel i apostlarsövn. Händande är i cirka klockan 3, det vill säga till de bönatöjman, ta för att Peter och Johannes och törra vänningen till templet och Jerusalem. Ta i tar narskast så sötja dör till att här är hon äkre män som bära en man som var lämmen från Mölövia. Och det må ha sagt hans betoja till att han var fötter vid sin her. Och det ständer att hese männen är färra som tar pleja att sätta hända mannen vid dittnar eller vid dyr tempelsens. Och här kan hans ner mävren sitta för jag bya till som gänga förboj om att få pengar från dem hon har. Hesa dittnar, helt är här ju så väckorst år här till ojtor föggrådir. Så pröva jag Kanada sen det kost man kunde toja föggrådir till näka anna. Och ta stöv att man kunde i östen kalla det till vöggrådirna. Så ramman eller karman är om det som nu för att hända mamma säger er firmer verkliga väckost. Föggrådir eller till vöggrådirna. Här sitter nu hessen här bittaren, hessen med överna. Och det är inte ivast i att hessen med överna, han har inte eller unga tankar på näkransmata om att deras fruskor hända dagen. Han har bara det i hötten honom att jag hoppas att det som gänga förboj att det vill vara så fitt att geva mer näka av pengar. Och hessa lötna tar Peter och Johannes kom här och sådja till er hända så färre dör i vår tillända mannen. Och testenter av Peter och Johannes där hittar i egen av mannen. Och så hoxar vi med självån att det må vara att ta hoxa att här är ett tillfälle som god kan göra ett ont ur vi. Då så säger Peter och den mannen, hick och åkon. Och det är ösnet i att han vill häva fotla uppmärksamhet från en som mannen att han inte samstående sitter hyggret i tom som gänga förboj. Så hyggret som även och pratar och han förväntar nog inte annat än att få en äcka pening. Så det må vara öjlig ontalet för en som mannen som sitter där och hyggret på dessa männer till tar sig att vi häva unga peningar att göra där. Kanske tänkte han så, ja men hur stäcker det så här då? Men Peter gav honom så näka eller hej näka en annan till han så var näkv mer värst än peningar. Till Peter säger så vid han och han säger det nog vid myntelöga hoxie. Han säger, och i navnet Jesu Krists Nazareans, röjste upp och gack. Huxa där att du ber om pening och så ser hin att det här vitte. Och mitt i ödlån så märker han att styrstje kommer åter i bönen och tjånen. Och så ständer att Peter hjälper honom upp att stanta. Och visst vi läser tejpa i verserna så stanta om detta. Så ständer i vers 6 att han, alltså Peter, tog i högre och hånd hansara och röste han upp. Vita samma kom styrstje och i fötter och öklar hansara och han sprack upp och stod och gick. Han för så in i templet vid tajmon och här gick han om och leip och lova i gode och allt följde så han gänge här och lova gode. Så samstående som Peter hjälper honom upp att stanta så kommer styrstje i bönene och så suttar vi. Och vi kunde sutta av hesorna hvordan Herren brukar søgne i det. God gjør verste eller åndere, men vi som tryggva er å anbøyne som han brukar. Du Peter hjelper honom opp av standa, men god gjør åndere. God gjør det som hverste er eller nærke andre mennesker selv kan gjøre. Og hoksa deg at midt i ødlån fra å ha sittet nere og ikke følelser av å ha haft det bøynene, nå kan han hoppe, renne, standa. Og så lover og priser han gode for det til åndere som akkurat er hent. Hette åndere er det første vi leser om som ble gjørst og Jesu navnet, atten og at hele andre var kommet over apostlene. Og følte selvvande, de ble selvvande glede det søttende mannen, men samståndes så ble det sønte bensjen, de det søttende, og så sier det lukket som, men hva er det som hender her? Da er det Peter, sier vi han, at hetta undre som hendte, det er Jesu navne, tann Jesus som tid krossfesto, han er nå livande. Og så sier han, og hesen Jesus, han innskjør øysene av å tykkere frelsere og tykkere lakne. Falskjene kjente vel enn da mannen som sa utverd, du teg hava sean daglige sidi her, og allarhest år ut og år inn, og kanska hava det kjenta vi a sia, jo tu vorst, hin mevren som er lemen, at ha kanska var hansara navn umutlen folk. Men nu fikk pypan og et annal jo, du teg bluva så offeren om alt det som hendur, hetta undere. Da stendur, at ta røstes Peter og fortalte dem om Jesus som gjør det hettar undre. Og sjølvande spyrja deg, ja, men Peter, hva skulle vi så gjøre? Og så sier Peter, omvendte dekken og få i et annet sinne og vente vi. Og det som Peter sier vi deg, det er så mange år som vi har søkt vi åkken i det, tar vi spyrja, ja, men hva skulle vi gjøre før jeg ble frelst? Vente vi og trygg vi av Herren Jesus til å som og bo og år til åkker i det. Vente vi og trygg av Herren Jesus. Og ta kunne vi komme og legge alt fra åkken og han vil løy okken og halte okken i hånd, og vi kunne genga fram sammen. Jeg husker at vi kunne godt føle okken som disse laune som sitter her, at vi kunne føle okken lemmen andalige seg. Tror vi ble sittende, vi kom ikke vågjere, men Herre Jesus innskjør at vi skulle røyse okken, vi skulle være gengende, tryggvende, hoppende, gledast i frelsene. Vi skulle komme frem etter og leve sammen med Jesus. Vi skulle vekse antallet. Dette er det som jeg føler til oss og til mitt hjerte og til jeg leser alt dette. At i stedet for at vi sova eller sita antallet, så kunne vi røyse oss. Og Jesus vil løy okken fram. Han stendte vi utbrøtt om ørmen og sier, kom, kom, let meg løya det fram. Og så skulle vi sammen liva ta antallet løyv. Jeg skal være vittar. Så et løyv åttan Jesus, det kan føles tungt og det kan føles ordelig strevig. Men da Jesus kommer inn, så kommer han inn ved løvgan og jøkker og gjørstå, og han skal løy og komme frem kvøndig, men øyndig og i send. Høyla i god og himmels til fære, takk og brøsta for hendene dagen vi da finner, dagen og i dag. Takk for denne ryg og åndefull og nøye som du møter hver en øynstøk om vi. Herre, takk for alt du gir vi oss i dag. Takk for luftene som vi andet inn. Takk for at vi tar mært av bårene. Takk for at du nærløkker. Å, Herre, at du ørst vi og i ødlån. Legg deg inn for det som har sorgere, de som sjuk, bid for dem som verre til å ha sånn her. Halt om deg og trøste deg. Herre, så legg jeg ødelig til henne hendene som lortet. Vil du nema kvønn øynstekken? Vil du halte om deg? Lat deg merke til henne nerver og til henne armer. At du sier, kom ut på at lat okkun genga fram etter saman, oynda og i senn. Takk fyrir þess að lyfti Jesus. Så lætt jeg nu tøynar hendur, og vi takkje og bye, og Jesu navn. Amen.

Tu lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 3 Tack för det stålen.

Это чей? Чей? Чистлет Клинкуашп. Вид Хойдост.

Hatta şey... Şey... Tristlet Klingwarp. Wit Heulast.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-21-21. Takk for stolen.

0: Nu har vi ett sändningsnatt Dråpen vid Sölvo Rasmussen.
1: Och i det för vi att tåsa och sänder om ta fest och händelserna som var attan och att hela i ante var kommande över apostlarna. Och tann händelser ständer i tre kapitel i apostlarsövn. Händande är egentligen cirka klockan 3, det vill säga till de bönatöjman, ta för att Peter och Johannes och törra vänningen till Temple och Jerusalem. Ta i tar narskast så sötja dör till att här är de näkre män som bära en man som var lämmen från Mölövia. Och det må ha sagt hans betoja till att han var född och vis ner. Och det ständer att hese männen är färra som tar pleja att sätta hända mannen vid dittnar eller vid dyr tempelsens. Och här kan hans ner mävren sitta för jag bya till som gänga för boj om att få pengar från dömarna. Hesa dittnar, helt är här ju så väckorst år här till ojtor föggrådir. Så pröva jag Kanada sen det kost man kunde toja föggrådir till näka anna. Och ta stöv att man kunde i östning kalla det till vökrådittnar. Så ramman eller karman är om det som nu för att hända mamma säga är för mer virkeliga väckost. Föggrådir eller till vökrådittnar. Här sitter nu hessen här bittaren, hessen med överna. Och det är inte ivast i att hessen med överna han har inte eller unga tankar på näkransmata om att deras fruskor hända dagen. Han har bara det i hötten om att det hoppet att det som gänga förbi att det vill vara så fitt att geva mer näka av pengar. Och hessa lötna tar Peter och Johannes kom här och sådja till er hända så färra tar Ivor till enda mannen. Och testenter av Peter och Johannes tar hitja och i egen av mannen. Och så huxar vi med självån att det må vara att ta huxa att här är ett tillfälle som god kan göra ett ont ur vi. Då så säger Peter och enda mannen hick och åkon. Och det är ösnet i att han vill häva fotla uppmärksamhet från en som mannen att han inte samstående sitter hyggret i tom som gänga förbi. Så hyggret som även och pratar och han förväntar nog inte annat än att få en äcka peninge. Så det må vara öle ontaligt för en som mannen som sitter där och hyggret på dessa männer till tar sig att vi häva unga peningar djäva där. Kanske tänkte han så, ja men hur stäcker det så här då? Men Peter gjorde honom så näka, eller hejde näka en annan till han, så var näkv mer värst än peningar. Typ Peter säger så vid han, och han säger det nog vid myntelöga huxi. Han säger, och i navnet Jesu Krists Nazareans, röjs det upp och gack. Huxa där att du ber om pening och så ser hin att det här vitte. Och mitt i ödlån så märker han att styrstje kommer efter och i bönen och tjånen. Och så ständer att Peter hjälper honom upp att stanta. Och visst vi läser tejpa i verserna så stanta om detta. Så ständer och i vers 3 att han, alltså Peter, tog i högre hand hansara och röste han upp. Vita samma konstyrstje och i fötter och öklar hansara och han sprack upp och stod och gick. Han för så in i templet vid Taimon och här gick han om och leip och lova i gode och allt följde så han gänge här och lova gode. Så samstående som Peter hjälper honom upp att stanta så kommer styrstje i bönene och så suttjar vi. Och vi kunde suttja av hesorna hvordan Herren bruker sine i det. God gjør verste eller åndere, men vi som trykker er og anbøyene som han bruker. Du Peter hjelper honom opp av standa, men God gjør åndere. God gjør det som hverste er eller nærke andre mennesker selv kan gjøre. Og hoksa deg at midt i ødlån fra å ha sittet nere og ikke følelser av å ha haft det bøyne noen, nå kan han hoppe, renne, standa. Og så lover og priser han gode fire til åndere som akkurat er hent. Hette åndere er det første vi leser om som ble gjørst og Jesu navnet, at han og at hele andre var kommet over apostlene. Og følte selvvandet, de ble selvvandet glede av det søttende mannen, men samståndes så ble det sin til bensjen, ta i det søttende, og så sier det lukket som, men hva er det som hender her? Ta er det Peter, sier vi han, at hetta undre som hendte, det er Jesu navne, tann Jesus som tid krossfesto, han er nå livande. Og så sier han, og hesen Jesus, han innskjør øysene av å tykkere frelsere og tykkere lakne. Følgene kjente vel en av mannen som sa utverd, du teg hava sean daglige sidi her, og allar helst år ut og år inn, og kanska hava det kjenta vi a sea, jo tu vorst, hin mevren som er lemen, at ha kanska var hansara navn umutlen folk. Men nu fikk pypan og et anna ljå, du teg bluva så offeren om alt det som hendur, hetta undere. Ta stendur, at ta røstes Peter og fortalte dem om Jesus som gjør det hettar undre. Og sjølvande spyrja deg, ja, men Peter, hva skulle vi så gjøre? Og så sier Peter, omvendte dekken og få i et annet sinne og vente vi. Og det som Peter sier vi deg, det er så mange år som vi har søkt vi åkken i det, tar vi spyrja, ja, men hva skulle vi gjøre før jeg ble frelst? Vente vi og trygg vi av Herren Jesus til å så må bo og år til åkker i det. Vente vi og trygg av Herren Jesus. Og ta kunne vi komme og legge alt fra åkken og han vil løye okken og halte okken i hånd, og vi kunne genga fram sammen. Jeg husker at vi kunne godt føle okken som disse laune som sitter her, at vi kunne føle okken lemmen andalige seg. Tror vi ble sittende, vi kom ikke vågjere, men Herre Jesus innskjør at vi skulle røyse okken, vi skulle være gengende, tryggvende, hoppande, gledast i frelsene. Vi skulle komme fram etter og leve sammen med Jesus. Vi skulle vekse andalige. Hetta er det som jeg føler tala så til mot hjerte og ta i lese alt dette. At i stedet for at vi sova eller sitte andalige, så kunne vi røyse okken. Og Jesus vil løye okken fram. Han stender vi utbrøtt om ørmen og sier, kom, kom, let meg løye det fram. Og så skulle vi sammen leve ta andalige liv. Jeg skal være vittar. Så et liv åttan Jesus, det kan føles tungt og det kan føles ordentlig strevet. Ja. Men da Jesus kommer inn, så kommer han inn ved løvgan og jøkker og gjørstå, og han skal løye åkken fram kvøndet, men øyndet og i send. Høyla i god og himmelske feire, takk og brøsta for hentan dagen vi da finnje, dagen og i dag. Takk for denne ryk og åndefull og nøye som du møtte hver en øynstøk om vi. Herre, takk for alt du gir vi okken i dag. Takk for luftene som vi andet inn. Takk for at vi tar var mært av bårene. Takk for det du nærløyga. Å, Herre, at du ert vi og i ødlån. Legg deg inn for det som har sorgere, de som sjuk, bid for dem som verre til å ha sånn her. Halt om deg og trøsta deg. Herre, så legg jeg ødlet deg inn her hendene som lortet. Vil du nema kvønn øynstekken? Vil du halte om deg? Lat deg merke at du inn er nærmere og du inn er armer. At du sier, kom ut på at lat okkon genga fram etter saman, oynda og i senn. Takk fyrir þessa lyfti, Jesus. Så leggja okkur tøynar hendur, og vi takkje og bye, og Jesu navn. Amen.

0: Tuchina flokk, 18 sommerferna, så är det ett mega spännande tillbåd i Skalavik. Brickvin.fo, det är här det sker.
1: Detta är Tjej. Vid höjdast. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi själv att skriva.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Tullorstar efter tjej. Inse du av stolokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytta til stol, gavo og kontokkere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 3 Takk for stolen.

Это чей? Чей? Чистлет Клингварп. Вид хойдост.